Sekadi pauruh sang guru wiseso maosen persatuan lan kesatuan bangsa ne patut niko kukuhin.